0: היי, כאן יובל רון מ-Residents of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג-קור.
1: This is פרוג-קור רדיו, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: sure to stay forever. Once they're closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.
1: היי, כאן יובל רון מ-Residents of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג-קור, התחנה היחידה במונטריאול
2: של פרוג-רוק אינדי. You're listening to our new single, Safe Haven, coming at you from Denmark.